0: Νόμαλο λαράμε. Γουάτι βάριον καλέ σένε. Όποια μου πάλι ακόλα. Γκά και χάλε ο χανό.
1: Ανκομίκα ερθουάια.
0: Μακάνι μακάνι. Αν μου ρωτήσει να είναι αέα.
1: Μέρο να κουσίνουν σε ένα γενίρο με τους σουάκι.
0: Κάτι κάτι ένα κουσιούλε, ένα κουσίλε, κάτι λαβά, ένα ροχημιά.
1: Μα είναι ένα κουσίνι, μιλάει του ασαλάμα, μου ρέτε λεπαχή.
0: Άιο.
1: Ως τούτι ούω.
0: Ως τούτι ούνο, νιχιάνο, να ακουμέ, νιχίλε λίγα.
1: Άιο.
0: Βα, ανήραν, βα.
1: Άτα κοινό, τρόλα, βα, παχή, κοινό, τσεκουλέλα, παχή.
0: Άιο. Άιο, μάι. Ισαλάμου.
1: Salamu sopa chera kimuwa hamara kola nasi miyateni ka uze. Imanaka mitosta midu. Na papa nasi miya tuwaki rashiti. Nimuhumaka kaviti shuwaki. Kamira shuwaki. Kapeti shuwaki. Ama amirmini ya sapau.
0: Ayo.
1: Rokora ka flomina shuagi. Amul palya ka lavateu. Bae komu kula kula.
0: Vamrom kula kula va.
1: Komu kula kula va palyo.
0: Ayo mio anakusia o miko wile liha mwalela sotene mwakumana savale.
1: O shukurela.
0: Ciao ciao. 18:37. Kena kelela mihupi mtelefoni mwaka wiru hino no mkelelo mtikitano. Kupanya kakeve tensuwa nye ya. Pako mana ni haka pa hii. Gaeka ihanu hano.
1: Alam alhamdulillah kakarba amina kakana ken hali.
0: Wakani wakani ani mwiro ui sina.
1: Kino mwiro nakala velia. Distritu nakala velia.
0: Distritu nakala velia sina naya.
1: Kinazimia Gustavo Mario.
0: Gustavo Mario. Na kalavelia kerere kulutushe ni shavale?
1: Kulutu ya wakutinyu.
0: Ah, wakutinyu. Masi
1: ya
0: nakutinyu awavo, enivarayo katula wa TV ni ya mrerelu.
1: Akumitio tene, ambarda tayano, waratu marekatu, kia tumataka nikuti ba.
0: Nikusi nikiti.
1: Ayo.
0: Ayo, nkahaya ka mrerelu madame.
1: Mata ni muu aria sikia anakuo matuku karaka tiriho.
0: Ayo. Maave kelela musia lupaliho.
1: Inave kelela maara kafati mamati va anape taputa to madako.
0: Arotu mohi yola.
1: Ayo.
0: Ono upu hiyo ondo ni ruweche ni seleiste karakata.
1: Ondeli ya teleiste makuwa.
0: Ahe.
1: Bine salamu kinave kelela tu dena miwa rati Mozambique.
0: Ayo.
1: Asante.
0: Asante ni hiyano ni hashukurela mwalele ya mla mwao mwireno uwile liha karakato watu emuliani mreteli.
1: Ayo. Asana miuwa ni uwavo.
0: Ako wava ni uwavo.
1: Ayo kila winya wakane.
0: Mwire si iso. Waka ama wavelela to mwire kawe.
2: Wanaiti.
0: Ankahaya kai hali kunyata.
2: Salama kai kihali.
0: Wakane wakane. Ahari kilu wa matapa awo.
2: Ina ekinese panela ba.
0: Ayo, ana mane a yenda sayarupa.
2: Ashela tiaka hikihari kai akala karunse.
0: Ayo, ba no aroke lati si ba namle pela shantario kapajenda wesha noma.
2: Nari.
0: Sina naya.
2: Nele set Fatima Madi.
0: Ah, Fatima Madi.
2: Mm.
0: Ba radio la oni pia iwa pahura tena ni mwiwa tu sana.
2: Saneno piesha.
0: Ayo. Mwiyari wawe yu wanakala velia, mulamu?
2: Kiyari wanakala velia weno.
0: Mwaveke lila musi, mwalele uira miki inlavu lo weri ye mivawa mpula.
2: Kina waveke lila pipi, anati miakata levai, kina waveke lila manu, atu wakirestina, utu ule shiena mkwela shehe, kina waveke lila ama amana mpina, kina waveke lila ashana kodeno wani uwe.
0: Ayo.
2: Amiva kila mula msambiki wa mpula.
0: Ayo mingi. Nroho tu mali harika.
2: Kinawaze kelela manna kakusta umariu.
0: Mwama liliwa.
2: Mwama lilia.
0: Ayo mro ke mate there ke mapo anyu wo.
2: Kire kire kwa na tu.
0: Ah mru mai kobo.
2: Ah.
0: Ah si so no bala nasa.
2: Ah ba ke mana ni horoso ni.
0: Ayo ensha.
2: Ah.
0: E makari pio phanye ni mulle shaka mte there ke bai ko mente sai ma hiswali.
2: E makari tiki phanye ki kupaka makhakan to ke li hampa.
0: Ayo. Wato mukele kushara na mkuluwi.
2: Ah.
0: Ayo siso no shukurela mlamu.
2: Obrigado.